0: لوگوں نے کہا شیلندر موسیقار سچن دیو برمن محمد رفیع کی آواز فلم کالا بازار کا یہ گیت آپ نے سنا.
1: کبھی رنگ منچ کی تالیوں نے جن کا حوصلہ بڑھایا تو کبھی فلموں اور چرچت ویب سیریز کے دمدار کرداروں نے انہیں ہر گھر تک پہنچایا. ایک ایسے ابھینیتا جو درشکوں کے دلوں میں بستے ہیں, گلک کے سنتوش مشرا یعنی ابھینیتا جمیل خان.
2: ایک بغل میں چاند ہوگا, ایک بغل میں روٹیاں.
1: کیسا رہا رنگ منچ سے کیمرے تک کا ان کا سفر, کس سے ہوں گے, یادیں ہوں گی, دلچسپ باتیں ہوں گی.
3: تھیٹر کرتے کرتے ہی ساری چیزیں میری زندگی میں آئی ہیں, چاہے وہ وائس اوورز ہوں, چاہے وہ ایڈز ہوں, ایڈز میں ایز این ایکٹر کام کرنے کی بات ہو.
1: سنیے ابھینیتا جمیل خان کے سفر کی داستان 1 ستمبر سیلولوئڈ کے ستارے میں ٹھیک 4 بجے وویدھ بھارتی پر.
4: دل کڑا تو آ جاؤ, کیسا رات کروں سے بھیڑی.

محبوب حسین کا گیت ابھی آپ نے محمد رفیع کی آواز میں سنا. اور اب سنتے ہیں شنکر جے کشن کے سنگیت نردیشن میں آرزو فلم کا نغمہ. آواز محمد رفیع کی ہے. زلفوں میں تیری ہے میری جنت بسی, زلفوں میں تیری ہے میری جنت بسی, ہر غم کو چھپا لیتی ہے تیری یہ دلکش ہنسی.